chú sa ba đờ nó bu cô na cha re ta kha di khas na ai du pa pra ka na che chú ya sa ba đờ cha nó bu ane con khu na che khas na ai du pa pra ka na che.